0: האדם יהיה לנו קומדי וקלוח מפדה ירוגן פיין פרי תירה קוואני נוטו מואני פיין תירה טיטולו טולו פרו דו מגיני מר אלה נקטים מילי פרו נהיה נומה אין תיר יהיה קקום תימו נקטים מילי פיין תה מר ומה הוא הרדוני הוא פיסקי צירו מטה פוטיון לו פנסטונס כגוי טויטי פוטו כקרו כלרו אידנומה ביטי תומם עבר אותי יותר איבא אידנומה ביטי אל ידו מכסמיתי פוטו כלרו כי הנה תאמנו
1: Mabok na pat kiw kwa ni John e pitong tono Ti akson mo may tamo ni Kino beri kerman me kwa nyo Kata dem tumoro mo kit may tiga beri kerman kwa nyo di
0: An pa kiri kerman ti mo may no ni Kero nama ti ene ye ni Authorities pagamenta is going to take up Ki en paro mo rubi Ni nga ti ene no ti mo gilu nyo pere No beri cha oke ne gwari Uno ti atamo ni kongo po gini kuman Eto chik wajane, umyerti mkito guna kansi no timo pugi na ene yele timo Kape timo kilune diversion, diversion Ikelu na chay mirwa na ene mwero yini kelu nye eno peri system Ikelu ki mirwa ngo Mega ngari medo mano ni medo ki mirwa ngo Mega nati gubu chenu, gubu tu mirwa ngo Pino no peni yao, kubiri ya dok wa dok peni wa beru peni Exclaim Intention is one thing that can be investigated I have not said somebody has stolen, but I will come to keep a jammy kitty mokwere, keep a jammy kitty mokwere, tito balle kwere.
1: Mwa riyo mwa dito mwa wakwa chet bolo mamu kene mamita mila pini botin. Kawa nero, there are allegations mwa kene ma pa mwa, wada tini, jomu kete wani, this is a political risk ant. Is it true?
0: Nino?
1: Ni eni is a political risk ant. I better pay about all the documents that I know.
0: The document is only
1: in the way is the allegations. Not all the chairman.
0: Allegation only in a damn make you can carry. Pierre Tire Caratag Mapua Ake Officer, Caratag Moyake Officer D. Meaning a book, you bring him what you do. Tell a man gun if you are one, we are bitching. Bakao no ne gin kunyingi ti payroll ko bere ki wa wele ku do ko mero analyze ne jono ri kara ma romere an kini adi ma la ra kela kela chamo mo no data ma bere wa mero no ne we shall engage ko ne kwa no ke mi do tu ne na ti u dom jol ko ri de ma adi o bere chamo kini adi na di kiti kiti ya do ke ri mo to to le wen inu mi no ko wa jane dinye no ne kaw bin no ya da mo ko pian kaw wa ko kwere pian ti mo kadi bene na e wa dani ke kwera man mo ti no ne allegation e ko man ma ti wa dani trigger di mo gwenye di mo gwenye wa to ni na re chamo mo e no ne allegation an ko le pa wa ni na mo chamo e to du wa mo ti me mo di mo gwenye ti ti ene ne so the people no ma yin na ro ni e no ne Charlton yalo da o pian wa le bitwen makao through human resource ki generating ma eno ni mono politics because ka obi open huma ka o is not a politician
1: correct me be kene si amam tu wache bono mamo kanenem ga eno chwa ndi neho yoni ti won gan gena ngo obo mwale pade obo kere
0: ok ala mera wat kilo pade nima ya chen ara biyo me bako pajo a biyo ni omiyo wane king Abiyo ni mero kikmano wara kanyo yangu ki ugiriye akakwa na chera nyimu La buo kore komu ngakwa Endo kaya tiyo chuta kanya tije Tatine ye kuma beyo nyo marak Nupade mero kume Endo kaya tiyo matira tine marak Ampa abiye Pien kikmano wakia tine do kikpalwa Kari wakili ima wakia tipere ne kili mpalwa Mero gino mama tina ye Umyo kiket ilait Chonte nyo betere ye Wekataro umenyo chununi balti yeki jubi Anuwe mbotuwa ni Position umi mbotuwa ni Additional assignment Jono kimi Kofi giti ya mara chol giye Pili biya mbikiti Tigmane konda mak tutuni med mara yeki kumbi gini Kino do mkipa gini nyuru Nyuru ni kero gila pinye ye